ju ei ta ta epini na ia ati. Ei aju ia ta kui o si ila ta ia. Na zinishko ia at eta ne nige hana eto nige tlo ta has anje. Yego te stu o ju a epi tsamado ia. Di trahani ka ia at e. Heat stroke ju si to ta heat exhaustion de si nige ta. Aro inda ta tahnishti ka ta ia heat cramps de si nige ta ia hat e. Hadlongo at eta ne.